第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年7月28日火曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。では最初のニュース、ハビエル・ミレイ大統領は IMF 国際通貨機構のクリスタリーナ・ゲオルギエワ代表を迎え入れました。本日ハビエル・ミレイ大統領は IMF 国際通貨機構クリスタリーナ・ゲオルギエワ代表を大統領府で迎え入れ、両者は会談を持ちました。そしてこの会談では同じく政府よりカリーナ・ミレイ大統領府初期長官、ディエゴ・サンティリ官房長官、ルイス・カプート経済大臣、カルロス・プレスティ国防大臣、アレハンドラ・モンテオリーバ保安大臣、マリオ・ルゴーネス保健大臣、そして国家改革大臣フェデリコ・ストゥルセネーゲル氏も同席し、この両者の会談は行われました。そしてこれらのアルゼンチンの課題となっている債務の支払いなどについて、国際債務の支払いなどについて話し合われ、そしてその話し合いの結果、アルゼンチンにドルの外貨預金高があまり伸びていないことを指摘された模様となっています。

続いてのニュース、本年6月度のワインの消費量は増加しています。本年6月度記録されたアルゼンチン全国でのワインの消費は前年の同じ月と比べると 5% 増加したと発表されています。そして総量にして6100万リッターのワインが国内で消費されたと発表されています。そしてその、中でも大きな増加となったのが、普通の、安いワインで様々な品種がミックスされたワインが 28% の増加となっており、そしてスパークリングワインが 2.7%、 そして様々なワインを使った他の飲み物、スパークリングタイプ、そしてスピリチュアルワインなども含めてカクテル状のもののワインが 0.4% の増加となっています。そして本年1月から6月までの累積ワイン販売量は3億4300万リッターを超えるものになっており、これも昨年の同時期と比べると 0.8% の増加となっています。そしてアルゼンチンのワインの大産地として知られるメンドーサ州では5522万リッターのワインが消費されており、そしてメンドーサに次ぐアルゼンチンでのワイン産地といえばサンホアン州、この 2州でのワインの消費量が昨年の同時期と比べると、メンドーサ州がこの比べると増加していますが、サンホアン州では減少の傾向となっています。また同じくワインの産地として知られるラ・リオハ州では昨年の下半期と比べると約 80% の消費の、消費増となっています。このように各地で消費量の増加が見られると発表されています。

では次のニュース。クリスタリーナ・ゲオルギエワ IMF 総裁はシェールガス田があるバカ・モエルタを視察しました。シェールガス田があるネウケン州のバカ・モエルタ、そのシェールガス田をクリスタリーナ・ゲオルギエワ IMF 総裁は視察しました。そしてこのバカ・モエルタシェールガス油田、大変なアルゼンチンにとって大変大きなドル箱となっており、そしてこのバカ・モエルタでは60億ドルを超える投資が行われて、直接投資が行われていると発表されています。そしてゲオルギーは総裁が訪問したのはこのバカ・モエルタのロマ・カンパーナという場所で、現在アルゼンチン石油公社 YPF などがさまざまなプロジェクト、開発プロジェクトを行っています。そしてこのバカ・モエルタはアメリカのシェールガス田よりも高い生産率を発していると述べ、世界のマーケットでも十分に勝負できるシェールガス田であることがはっきりしており、そして今回のゲオルギエワ総裁の訪問は世界に向けての国際的な投資プロジェクトの見方ができると述べと発表されており、アルゼンチンにとって、まあ、ドル箱であるこのバカ・モエルタ、その場所をIMF の総裁が視察したというニュースは世界のマーケットに対しても良いニュースとなっていると発表されています。

続いてのニュース。現在冬休みのアルゼンチンで、アルゼンチン北部の最高気温が32度を超えるものになると発表されています。現在冬休み第2週目に入っているアルゼンチン、冬休みでたくさんの子どもたちを連れた家族連れがアルゼンチン中を旅行しています。そしてこの冬休み、いつも観光スポットとして注目されているのがアルゼンチン北部ですが、このアルゼンチン北部でこの週、今週半ばまで気温は上昇し、今日は最高気温32度になると発表されています。このように32度という高い気温がこの真冬のアルゼンチンで記録されることになっており、またこの32度までにはつきませんが、他のアルゼンチンの州、例えばチャコ州、コリエンテス州なども30度に達すると見られており、そして様々な州でこの30度または25度を超える高い気温がアルゼンチンの北部で記録されると発表されています。そしてアルゼンチンの中央部では気温、最高気温は20度前後、そして零下の気温が記録されるのはこのアルゼンチン南部のパタゴニア地域、例えばリオネグロ州では雨が続き最高気温は9度までとなっています。そしてそれよりもっと南のチュブット州では気温が1度から7度までになっていると発表されています。そしてマイナス気温が発表されているのはアルゼンチンの最も北の州でもあるサンタクルス州で零下3度の気温、そしてそれよりもっと下のティエラ・デル・フエゴ州でもやはり零下2度という寒い日々の気温が発表されています。

0: 向けてアルゼンチン、
1: はい、アルゼンチンアルモンド、
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド、
3: はい、アルゼンチンアルディベット。

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、どんよりと曇って明けています。午後2時23分現在の気温は16度、日中予想されている最低気温は11度で、日中予想されている最高気温は16度となっています。そして今日の UV 指数は2、弱いレベルで、東から西へ向けて時速15キロの風が吹いており、時速25キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも4度低い12度というのが体感気温となっており、今日の日の出の時間は7時49分、視程は 16km、 視界は極めて良好、湿度は 81%、 気圧1011ヘクトパスカルとなっています。また今日は、まあ、午後、あ、もうすぐですね、まあ、夜にならない午後に雨、まあ、小雨の予報が出されています。そしてこの小雨の予報は今日の午後、まあ、夜になる前の夕方以前に、まあ、止むと見られており、明日水曜日も今日のような曇ったお天気、まあ、雨は降りませんが曇ったお天気が予報として出されています。また今日の早朝はアルゼンチンのブエノスアイレス市の高い、高層ビルなどの頂上がその霧で覆い尽くされているという景色、まあ、大変、まあ、情緒ある、不思議景色となっています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

DRAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、DRAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの毎日放送される言語での番組にプラスして過去の番組が放送、過去の特別番組が再放送されているのがドイツ語、そしてフランス語の番組です。これらの番組、8つの言語での放送、どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。DRAE世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は Toda mi vida フランコ・ルシアーニ、そしてトリオ・タンゴで、どうぞお聴きください。

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: Lara, Argentina al mundo

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はサッカーです。もう世界を沸かせたサッカーワールドカップ終了し、それぞれの国々に静けさが戻り、以前のスポーツスケジュールが戻ってきています。このサッカーも同じことが言え、アルゼンチンの閉幕トーナメントも、もう開幕し、今週末第2試合日が行われることになっています。アルゼンチンでは1年間の最初の6ヶ月間を開幕トーナメント、そして1年間の半分、まあその開幕トーナメントの次、下半期トーナメントが現在行われており、今日はその第2試合日で対戦するのはサンロレンソ対メンドーサ州のヒムナシア、そしてバンフィルド対サルピエントの対戦がこの第2試合日行われます。そして同じくサッカーで国際トーナメント南米杯がも行われ、今日はこの南米杯でアルゼンチンのティグレ、ウルグアイのナシオナルと対戦することになっています。そしてこの南米杯、テレビでも生中継で放送されることになっており、このような国際試合はそれぞれのチームが1回ずつホーム、そしてアウェーとなって試合が行われます。今日行われる試合はティグレがホームとなって自身のスタジアムでこのナシオナルでウルグアイを迎え入れ行われることになっています。前回行われたこの南米杯の試合ではティグレがアウェーとなってウルグアイのモンテビデオ市で試合が行われました。そしてこの前回の試合、ティグレがホームであった試合では3対0でティグレが完勝しました。そして

今日の試合、このナショナル、まあ、試合でこの3点以上のゴールを決め勝つか、まあ、この3点のゴールを決めてもまだこの同点で試合が終わればそれは、ペナルティーキックによる試合の勝敗決定、決めることになります。そんなことはなく、ティグレはこのままもう3対0で勝っているので、まあ、1つのゴールだけでもこの第2試合日勝ち点、まあ、両試合勝った場合3ポイント3ポイントでトータル勝ち点6ポイントになるので、今日の試合も勝ったら、まあ、この勝ち点6ポイントとなることになり、まあ、だいぶ、余裕ができるかと見られています。では今日の試合、夕方、まあ、夜7時よりウルグアイの首都モンテビデオでプレーされることになっています。まあ、モンテビデオのこのチーム、大変、まあ、ウルグアイでも、ファンが多いチームとなっています。ではそれぞれのチームで予想されるフォーメーション、皆様にご紹介していきます。まずは、ホームとなるティグレのフォーメーション。ゴールキーパーにフェリペ・セノビオ、ディフェンスにはバレンティン・モレーノ、ホアキン・ラソ、アラン・バリオ・ヌエボ、そしてナウエル・バネガスとなっています。そしてミッドフィールドにはハリル・エリアス、ブルーノ・レイジス、ジャーベス・サラレイギ、ゴンサロ・マルティネスがミッドフィールド、そしてフォワードにはサンティアゴ・ロペスまたはイグナシオ・ルーソが予定されています。そしてこのティグレの監督、ディエゴ・ダボベ監督となっています。対するナシオナルのフォーメーション、次の通りです。ゴールキーパーにアレクシス・アリアス、ディフェンスにはエミリアノ・アルチェーター、セバスティアン・コアテス、フランシスコ・カルボ、カミーロ・カンディドとなっています。そしてミッドフィールドにはルシアーノ・ボジオ、ホアン・ガルシア、そしてバルタサル・バルシアがミッドフィールド、そしてフォワードにはマキシミリアノ・シルベイラ、アレクサンダー・ドス・サントス、そしてマキシミリアノ・ゴメスとなっています。そして今日のこの試合が行われるスタジアムはチリの失礼いたしました、行われるのはこのコパ・スドアメリカーナ、試合が行われるのはブラジルのホセ・デラ・ジオバーナ、アルゼンチンのホセ・デラ・ジオバーナスタジアムで行われることになっており、キックオフは午後19時より、そしてデフェリー主犯にブラジルのフラビオで捜査審判、そしてビデオ判定では同じくブラジルのワグナー・リウェイ審判が務めることになっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより、これで本日の2026年7月28日火曜日の番組、オペレーターギジャルモ・ベガ、キャスター上田恵子で放送し、今日の番組これをもって終了いたします。

0: al mundo. Play Argentina, 面向世界.
1: Play Argentina vers le monde.
2: Play Argentina to the world.
0: Play 世界に向けてアルゼンチン。

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinian in die Welt.

0: Cry, Argentina vers le monde.
1: Cry, Argentina to the world.
0: Cry, 世界に向けて

0: the world.
1: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinien in die Welt.

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinian in the world.
0: DAE, Argentina al mundo.

0: to the world.
1: Dai, 世界に向けて、アルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: Larae, Argentina al mondo.
3: Trae Argentinien in die Welt.

0: the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinian in the world.
0: DAE, Argentina al mundo.

0: world. 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinien in die Welt.

0: around the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエアルゼンチンアルモンド。
0: ラエアルゼンチンインディベート。

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinien in die Welt.

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinian in the world.
0: DAE, Argentina al mundo.

0: Dae, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La Dae, Argentina al mundo.
3: Dae, Argentinien in die Welt.

ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年7月29日水曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、ハビエル・ミレイ大統領はペルーのリマで名誉教授業教授号を授与されました。ペルーに滞在中のハビエル・ミレイ大統領は首都リマ市でサン・マルティン・デ・ポーレス大学より名誉博士号を授与されました。そしてその理由として、経済的自由、そして国家の近代化に貢献したその ミレイ大統領のこれまでを評価し、サン・マルティン・デ・ポーレス大学はハビエル・ミレイ大統領に名誉博士号を授与しました。そしてこの式典にはパブロ・キルノ外務大臣、そしてカリーナ・ミレイ大統領府秘書書記長官も同席しました。

次のニュース。ブエノスアイレス 21km ブエノスアイレスハーフマラソンにエチオピアのアスリートが参加すると発表されています。今週日曜日、ブエノスアイレス市で走られるハーフマラソンに世界でも活躍しているエチオピアのアスリートが参加すると発表されました。2人のエチオピアの女性アスリートで、ヨミフ・ケヘルチャ選手、そしてフォイテン・テスフェイ選手もこのブエノスアイレスハーフマラソン走ることになっています。そしてこの両選手、オリンピックそして世界選手権でも活躍しており、マラソンだけではなくクロスカントリーでも活躍しているアスリートとなっています。そしてこの世界的なアスリートを呼ぶことで、このブエノスアイレスハーフマラソン、また一層その名が世界に知られることになります。今週の日曜日、ブエノスアイレス市で走られるハーフマラソン、国際ハーフマラソンとなっています。

次のニュース。アルゼンチン全国で生産されている石油、そして天然ガスの 70% がバカムエルタ、シェールガス田で発掘されているものであると発表されました。アルゼンチン全国で作られている石で作られている、石油、そして天然ガスの 70% がパタゴニア地域ネウケン州にあるシェールガス田バカムエルタより抽出されているものであると発表されています。そして今年の上半期、国内での生産されている石油、そしてガスの 70% がこのバカムエルタよりのものとなっていると発表されています。大変このバカムエルタには大変現在人が集まってきており、大きな町に発展する可能性を秘めています。そしてこのバカムエルタシェールガス田の拠点として使われ、拠点としてなっているのがこのアニエロ村。2010年には3000人の住民があったところ、現在2026年には住民は3万人に上っており、そして毎日この数は増えていくとされています。そして毎日の自動車の交通量、1日2万台の自動車がこのアニエロを通過している、またはアニエロ内を通行しているとされ、短い期間の間、この拠点となっているアニエロ村も大きな発展を遂げていると発表されています。

次のニュース。アルゼンチンのテコンドー選手、チャンピオンとなりました。米国はアリゾナで行われたテコンドー世界選手権で、アルゼンチンの24歳のテコンドー選手、ホアキン・ピソルノさんが優勝しました。この大会、全世界よりこのテコンドーの選手が集まってきて行われる世界大会で、優勝したホアキン・ピソルノ選手、年齢は24歳、そしてブエノスアイレス州ベージャビスタ出身の選手となっています。そして現在4段となっており、この世界選手権優勝について大変嬉しいことであると発表しています。そして同じ時期にスペインでは世界大会が行われ、そこでは、スペインがスペインが優勝しました。そしてこのアメリカでの世界大会に出場するため、それらの準備などは普段からこのスペインで練習を積んでいるとホアキン・ピソルノ選手は発表しています。

では続いて聴いていただきます一曲、ラメントボリビアーノ、ボリビアの嘆き、ロスエナニートスベルデスというロックバンドで、どうぞお聴きください。

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス曇って晴れています。午後2時26分現在の気温は14度です。日中予想されている最高気温は9度、そして日中予想されている最高気温は15度となっており、今日の UV 指数は3中レベル程度、東から西へ向けて時速11キロの風が吹いており、時速20キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも2度低い12度となっています。日の出時間今日7時48分となっており、視程は30キロメートル、視界は極めて良好、湿度は 67%、 そして気圧1019ヘクトパスカールとなっています。今日一日中曇りのお天気は続くと見られており、雨の予報は出されてはいません。しかし本当に一日中曇りのお天気で、明日やっと少しお日様が顔を出すかというものにというお天気になりそうです。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これら毎日更新される番組プラスフランス語とドイツ語で過去の番組、過去の特別番組などが再放送される番組もあります。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はテニスです。現在世界各地でチャレンジャートーナメントが行われており、アルゼンチンの選手も参加しています。サンマリノで行われているチャレンジャートーナメント、アルゼンチンのファコンド・ディアス・アコスタ選手はイタリアのトマソ・コンパヌーチ選手との対戦を6対4、6対2で破り、次へのステージ進出を決めました。次の対戦相手は同じくイタリアのフランチェスコ・フォルティ選手となっています。そしてこのサンマリノで ヘナロ・オリビエリ選手、アルゼンチンのヘナロ・オリビエリ選手、世界ランキング第199位のオリビエリ選手はスペインのカルロス・タベルネル選手と対戦し、6対4、6対1で破り、これまた次のステージ進出となっています。そしてサンマリノのチャレンジャートーナメント で唯一負けてしまったアルゼンチン選手、世界ランキング779位のファクンド・コリア選手となっています。イタリアのフォルティ選手との対戦、6対4、6対2で敗れてしまいました。そして続いてご紹介するのはチェコ共和国のリベレックで行われているチャレンジャートーナメント。アルゼンチンの世界ランキング第223位のギド・フスト選手、そしてもう一人のアルゼンチン人選手、世界ランキング276位のホアン・バウティスタ・トーレス選手は、勝ち、そして次へのステージに進出しました。まずギド・フスト選手はフランスのサッシャ・ギマード・ウェンベルグ選手と対戦し、6対4、6対4で破り、そしてホアン・バウティスタ・トーレス選手、ホアン・バウティスタ・トーレス選手はも同じく、この試合を勝ち、次へのステージに進んでいます。そしてドイツのボンで開かれているチャレンジャートーナメント、アルゼンチン選手フェデリコ・ゴメス選手、世界ランキング第191のフェデリコ・ゴメス

バレーナ選手、バレーナ選手はスイスのヨハン・ニクレス選手と対戦し、6対3、3対6、6対3、6対3で、失礼いたしました、このバレーナ選手ファーストセット第1セット3対6で、失いましたが、第2セット第3セットとともに6対3のスコアで勝ち、次へのステージ進出を決めました。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しました種目はサッカー、世界各地で行われているチャレンジャートーナメントでアルゼンチン人選手も活動している、活躍しているというニュースをお届けしました。

0: the world.
1: 誰？世界に向けて。アルゼンチン。
2: はい。アルゼンチンのムンド。
0: Larae, Argentina al mundo.
3: Trae Argentinian in die Welt.

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年7月29日水曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: Argentina 面向世界。
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けてアルゼンチン。

0: the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.
4: RAE Argentina al mundo.

0: China to the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
3: La RAE, Argentina al mundo.
4: RAE, Argentinian in die Welt.

0: 向けてアルゼンチン、
1: はい、アルゼンチンアルモンド、
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド、
3: ラエ、アルゼンチンインディベート。

0: the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンのムンド。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in the world.
1: RAE Argentina al mundo.

0: 条徒步路线，能满足不同游客的需求。
1: RAI Argentina al mundo.
0: RAI 阿根廷面向世界。
2: RAI Argentine vers le monde.
3: RAI Argentina to the world.
4: RAI 世界に向けてアルゼンチン。
5: RAI Argentina al mundo.
6: RAI Argentina al mundo.
7: RAI Argentinian in die Welt.

0: the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: Vivo. Hi, Argentina, 面向世界.
1: Hi, Argentina, vers le monde.
2: Hi, Argentina, to the world.
0: Hi, 世界に向けて, アルゼンチン.
3: Hi, Argentina, ao mundo.

0: Cry, Argentina, vers le monde.
1: Cry, Argentina, to the world.
0: Dai, 世界に向けて。

0: the world.
1: 第世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンアルモンド。
0: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinien in die Welt.

DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年7月29日水曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、ハビエル・ミレイ大統領はペルーのリマで名誉教授業教授号を授与されました。ペルーに滞在中のハビエル・ミレイ大統領は首都リマ市でサン・マルティン・デ・ポーレス大学より名誉博士号を授与されました。そしてその理由として、経済的自由、そして国家の近代化に貢献したその ミレイ大統領のこれまでを評価し、サン・マルティン・デ・ポーレス大学はハビエル・ミレイ大統領に名誉博士号を授与しました。そしてこの式典にはパブロ・キルノ外務大臣、そしてカリーナ・ミレイ大統領府秘書初期長官も同席しました。